skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Ново на актуалу.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad što se nismo više?